I am nobody. Med, med Randi Laubæk i front, sammen med Emil Deval, Old News. Fra ugens album på B8, som hedder Novelties. Og nu vender vi os mod gode gamle dage. Pianisten Bent Axen og hans trio, The Man I Love.

Ja, det var Mercy Mercy Me med Marvin Gaye. Og nu får du lige flere musik fra Mathias Heise og Pelle von Bülow, mundharmonikere og gætter. What's not to like?

For lige at understrege efterårsstemningen, fik vi her Woody Herman and his orchestra med Early Autumn. Lige om lidt, så skal det handle om denne uges album, men først her lidt mere efterårsstemning, nemlig Ella Fitzgerald med I Ain't Got Nothing But